0: Nus duas o sa. Alu foi in charva za kamoč sa kavrauc. Maria, nu šedri su dal teo fil klais pa la jubilara. In e bella sonda Maria Bergaminto ki nautra ga. Ste bein, ciao ciao.
1: Ciao ciao.